0: alt for nu. Men hvis I synes, I er så gode, hvad jeg synes, de er, så skulle I tage at tage til Tønderfestivalen, hvor det vil være i august.
1: Thanks to Arne Jacobsen and all of you for Designs of Denmark. It's beautiful to be here.